glass. Is that glass? Conrad glass. Vegeta nga nga. Vegeta nga nga. Hi, hi, hi, hi, hi. Coin, quisen, quisen, quisen, quisen, quisen, quisen, quisen, quisen, quisen, quisen, quisen, quisen, quisen, quisen, tare e hang mapa ne khaip ngat sta ugatska e kan da khuna tsam ai otsa kersi de khu o has khau ka sa hu hu hu ti khaba ne twa ka tsui ai ti gude girami kuisen kuisen kuisen kuisen kuisen kuisen kuisen kuisen e om de trak nga kamar ti trak kamar fer kamar trak ngai nga ngai nga ngai nga trak kwas kini sa ngai nga trak kwas ki kamar fer kamar kamar fer kamar in de ser kamar sang nchi no ka ser kamar sang nchi koi Kai kai kai kai kuisen kuisen kuisen kuisen kuisen kuisen kuisen kuisen. Totosun totosun totosun. Koi kai kai senti de chi koi ni kwa ga sang. Awam senti de chi koi ni sia. Dokter papi de wa chi. Oda gini dokter guka. Chi da gini apu gei din hwai ha di de. Ong wa chang ong wa chang ong wa chang ong wa chang. Kai chi ngau nga kai chi ngau nga kai chi ngau nga kai chi ngau nga kai chi ngau nga. Kau kasado do kabin da kona kaluga u ai manda kwa gai ge kom kwa gai che manda kwa gai manda kwa gai manda kwa gai skins kwa gai ne hua goro kun komea no madi go chai kun ne ne tome tome tome tome tome no hue da jega no ka akhro chna do ari khude khude khude kan sian chan mai ai ta akhona ina ein tat mak tat mak akhro an chin tat mak ne basan akhro an chin tat mak kau kasado onda kaluga u chi da tin haro sama ba Tikui kau sih kian kai ti peni ti tipot lop tin huasa ti sini sisa osjeko ti kosplex na osjeko tais tin huasa ha kabin ais nya mas kita tau do ai kan si tam sa hukum tan ai kan si om sa hukum ai kan si tam sa hukum ut a uda un kini ba wat kida ni kai sa da wat se ti dan wat kai dan uku ge tan ai kan si ter kan wat tanam si tai ka di si tai ka di si kung eh ada kai pun aku ngora ni kau kada ge bikip ni badra cor corami ado deadline ni basko se tui ni basko se tui ije abida ge om di dwastina 15 de da capital meaning agam sung ana ko da king and 15 discussets ke so asa wa no cap di 15 de sa ko no cap di 15 discussi cap oni pedal ka tve de si pedal ka 5 de si pedal ka o ge 15 des kauka in ge khuna rasau O habege na o kansati ni kwa gatra miski satsa mwe na khuwe singaza tsitske ni khuna wanga kanka kan wanga turo sisining wanga naitske ngwe khuna wanga habe chaba kanka ga singaza wanga tske khun amas tomas ka yo mwe na tska wo tsi kanka ga singas arumeke ne tatoms aitska netiska qalu tsatsio o yugo to wa o tshe tsaba sisnetsiki wa ngaska kuna tsaba sisni hodi de ne tatoms tin ne tsap ka qalu tirami deadline ke khai ne bas kore satsa uip na no khui kha ibai san aisa khau satsa ma sin ne tsanga na khu tsara se i paige line a khai tse e a khai mi han ai a khai nga tsini Uy, chuma chich adan omsko segi ikasi.

ube cayi ba ko a dance I ngaba ipko arhandi ni aba tu I cayi ngasi ari kam oeshna ko ha I uning hurup nga dance kau kam wan dana kedim am teras aika kaisa ir on wan koran iba kaisa mes aing ngau ba senrim.

0: revive ame ui ui wa trio ho tara ti kadi taubas ngukwen ice di umis di ba di tui ke sise di tain amza ha ti se ke ne sa kadi ra di kau ngabe sau kuku kau ngabe kakai di ti ngasip di ngasip di sise ngu tin kase ke ngasara di esa di getara de ngaisa ngukwe de Adi a ise group Namibia ding habase adi narati adi nara season ame tise ke nisisa nasa kurikorobe haun na siba ti kobaba ti kari anaba okwesa ti kari oba naiba naba ti haun nasi ansa toragu nasa rati marita nimi generasi tuku generasi dita ngadi ha tain amsketi ngadi ni kumuse I saukuke kita kurumil hunaka
1: aina niding akasip nga ning hao siya kau ngumisa si hao kora ko ding aromatsa si kwa may senhan ti kong tau ka madi ha
0: tangkas nga ilka da kurumil kinis kumoka le tain hao sa ngumisa Nukwedi of Nisa Tamarati Indi Ma of An Tarekwedi Nan Adi A Ise Nati Ki Nine Time House Awa Ranjimi Senti Kadine Time House Awa A Taunisa So Naska Dren Edisonske Na Adi Roketi Didi Gugaki Kedrami Adi Roketi Nakina Ansum Tarati Ki Nemira Hatai Time House Ide. This again is an Indi Hotha Uga Kay Time House Ahui Ao O Isa Kaun Isa Ben Tina Indi Hotha Nira Unhase.
1: Osinarin Tirem Kore Nadi Itana, Mori Good Masking Wahato Guamai. Sing Ave Kuiku. Iaso ning akasip ngera ning akasip ngaba aing homis ngera si nga taugu tomaskiyo ne di ing akasip kao ka ra unha kao si nga taong abe kulgu ngaka madiha
0: kere nga eisila gro mi kemi ame sisa di tain sisa si nga katao abe kulgu ngaku ke revise unukwe aisi tauku tinaiduku tina unui kadiro kwesa unui ti restore wa triu amai wa triu wa unui tuwa seka osekinira wa triu ti wa triu tuwa seka osekini kotara preserve amai nengaiduku nengusiku ne anatauku nengkwa tauku nengatauku nengaitauku naka Tikadi ina nira tauba. Maske nisisa mungit sise unwaba. Si ngata kuro eita miki mi nisisa. Ase uwa orokam aiba kwa distain amuri saha ame. Kwe dira uka namati vinte chana mi. O sise kira neba aiga msisa orokam aipira mi. Ise tatir me karka ikuka ame. O ngase kuro miki mi gini nekai kaos na ngasa se. Orogam aiden madingi huna ii rokwete madi I rokwete gira anake kwete nga nengkunuma rokweza nga rokweza ii kemi ngaza ti nkari madi gire nga kwete madi gire nga kwete nga la nga huna se genira di ugu tise ke kari nga kao si nisisa tani sentob ta rekwesti tani sentob nga ka eiga gehain aipi ngaba madike ii ngaba sekira ngana sekini sisa tanga se nga koka ni house na ise nisisa ne usiku ni tauku ngana oroka mkatike iga mwaseba may in a of mwaseba nga wakri kaka ngapke mpina sisise umaba sise tadini sise arepina sise alkuhab of taratin alkuhab Nisa nukwe taradin agunghap, aadi hun aadi ka. Si, this is a kadia nisa case, diaspora.

0: Now, Dr. Chida, Karuti, Saura, Nguang, Aros, in your Epti Gurisa, Dixon, Avasib, Arabada Hasa, South Rase, and Kauri.
1: Aradokobo, Ma, Kutube, Kawai, Wang, Kretti to Gumire, Tirage Dixon, Avasabing. Nejangaragaragaros, Wapnarage, Kodi Kwans, Okunan, Strabahu, Kwansa, Landine, Kumsa, Wansigi, Gerada Graswapnake, Erves, Arms, A. Erves, Nera, Nkabakunera. Kwenye sige ii, chisike kadi ne di ii kumisina nira hans nami kaza sebara ma karuse. Chila gane sikan kwa ngormo chit kumasa san kwa. Kwa chisi nga rame.
2: Aintwa, choingwa, chila gido sigadi anin arami kodin hans dina. Chila gido sigadi anin erbi li hans dina. Nga nara anin an. Tu endo mesis ege erbi ay nungusa ni haros aria si nisi grami nita. Kini grami niha. Khabra gina nga nungus kini sabi ni hans na. Tuho se ebe erbi grani nungusa da aira rupi. Mpadra ni.
1: Maske kwansa landine kumsa kwadi kwans op ungangans traba huske ngasa mabaskoro ngan sege kadi erves kau erves anira ngan traba kwe nira kwenye sege I muske nira ha ejim ske nira ha sege I chike kadi ngadi ngusa disi ir abe erves ngani ha sege habige ngadi ngusi nira ha inga kwa ngani turu sei ebe erves anira ngan traba kwe ngan nira kwenye sa area rep tira mi ekwe ngai genera kwenye sege chiske kwenye zanesna ndi kwenye zagoro an sege I AGM sinera ha inga chika dinga dinga sinera ha inga chikum sinera u inga ebe guru se ndi erwa sinera ngai bakwe nera kwenye chiske nesa hararo zagoro an sege I langu zimkara tira diksen kwa zanesna kwa nangu wa kanchi tunera mi